mutufu oli mutukiriva ye mukama ebitonde binabisana bikutende kubanga oyita mwana womukama waffe yesu kristu olwamanyi gabi mutukiriva gagendaku byonna n'obyobulamu n'obifuula bitukuvu tona kwekuŋŋanyiza abantu kwebanjuba otukuva ebugwanjuba ekitamiro ekikulu nekiwerezebwa erinnya lyo tukwegayiridde ayi mukama nokwesinga tukwesengereza biramuetende bitukuze kize kutukiza nama mutukiriva oyo yennyini ifuka ombiri n'omusaayi gw'omwana omukama waffe yesu kristu yatwegera okukuza ebyamugero bino anti yenyini mukiro bamuwaayo yaddira omugaati n'agulumiza nga yeebaza n'agumenyamu naawe abayigirizwa be n'abagamba nti mutoole mulye ku kino mwenna anti kino gwe mubiri gwange ogunaaweebwayo okubeera mmwe

0: Una galika ka katonda unaje byensi besi mawechito kumbaga ya kaliga
1: Abooluganda baagalwa Eukaristia yentanda y'abalamazi kyokka awatali musaseredooti tewaba Eukaristia. Kale ffenna abakatuliki abeetegese obulungi tusembere tugabane ku Kristu yennyini atwewadde. Tugenda kugobera entereeza eno. Abagole abadyankoni n'abasaseredooti bagenda kututuukako eyo gye tuli, naye tusooke tulindeko okusituka. Abaategekeddwa okutwala abasaseredooti n'abadyankoni ebweru basooke batuyiteko, ate oluvannyuma naffe tujja kusembera.

0: Ayi katonda muyinza buli kantu tukwegayiridde abo bokusana sakramentu yo bafuuke kawoowo kalungi aka kristu tukikusaba nga tuyita mu kristu mukama waffe
1: kati mukadde kano kitaffe ssaabasumba agenda kuwa abagole baffe abasaaseredooti obuyinza okusonyiwa ebibi
2: linnya lya patri neryamwana neryamwoyo mutuukirivu nzikiriza katonda omu patri omuzawa wa buli kantu eyakola eggulu n'ensi na byonna ebirabika n'ebitalabika nzikiriza n'omukama omu yesu kristu omwana omwati owa katonda patri gwazaala n'emirembe gyonna tinnabaawo katonda ava mu katonda ekitangaala ekiva mu kitangaala katonda ddala ava mu katonda ddala yazaalibwa buzaalibwa teyatondebwa ye ne patri ku bwa katonda bebamu ddala byonna mwe byakolebwa oyo olw'okubeeraffe abantu olw'okulokola yava mu ggulu nakka n'afuna omubiri mwaluyombereevu obwamwoyo mutuukirivu n'afuuka omuntu era olw'okubeeraffe yakumala ne ku musaalaba n'abonaabona ku mirimu gya poosiyo piraato n'aziikibwa n'azuukira ku kisatu nga bwe kyali mu biwandiiko n'alinnya mu ggulu atudde gwa ddyo gwa patri ayijja ogw'okubiri n'ekitiibwa okulamula abalamu n'abafu obwakabaka bwe tebuliggwaawo nzikiriza ne mwoyo mutuukirivu omukama era awa obulamu ava mu patri ne mwana bwe tusinza wa mu patri ne mwana ne tumubuuza kimu eyayogera mu balanzi nzikiriza n'ekereziya omu omutukuvu katolika eyava mu batume gyatula batisimu emu ensonyisa ebibi eyanibya okuzibwa kw'abafu n'obulamu obw'emberegijijja amiina
0: mmwe abasaserdoti ba katonda abajja nga bamaze okutukuzibwa n'okufuna obuyinza okugaba ekkula lya katonda mu bantu be mufune obuyinza obw'okusonyiwa ebibi nga mukozesa mulabira ku mukama waffe yesu kristu asaasira eggwanga lye mutima gw'omusaasizi n'ekisa musonyiwa abantu ba katonda mulinnya lya patri n'erya mwana n'erya mwoyo mutuukirivu
1: abagole nga bwe bamaze okuweebwa obuyinza obwo obw'okusonyiwa ebibi tugenda kusaba kitaffe ssaabasumba ate ne ssaabasumba Augustine Kasujja bajje mu maaso wano bafukamire ate abagole abasaaseredooti babawe omukisa

bannaddiini nammwe mugoberere kwayo eyo ye kulemberemu mmwe muddeko ate olukiiko lw'essaza Ssaabakristu n'olukiiko nalwo ne bataata ne bamaama b'abagole bano n'abagole bwe mutyo bwe mubayo n'akadde muyiteeke wa Ssaabasumba kati ssebo nzikiriza ssebo kuyite wano obeerewo ekifaananyi kimu Ssaabasumba n'abagole ate ebifaananyi ebirala tusobole okubifuna wabweru ssebo mukadde waffe Ssaabasumba Paul ne Ssaabasumba Augustine n'abasosoroti basobole okujja mu kifaananyi kino mujje tukibeere mu bannange mwebale nnyo mwebale okujja.

0: Mwasuze mchei ya wawuliza wafa ba Radio Sapienza. Eri nyanze na mubiru aneti. Ngani mchimine chokutano. Okuva ku St. John Baptist Primary School Kisugu. Olwaleero lwa Mande. Essomo erisooka. Bye tusoma mu bbaluwa eyookubiri Pawulo Mutume gye yawandiikira ab'e Kolinti. Abooluganda. Asiganga akekkereza. Alikungula mpawo ebizira. Asiga ennyo nga tiyeebalira. Alikungula bingi. Buli muntu awenga bwe yateesa mu mutima gwe. Tawanga anakuwadde. Oba okuweesa obutaagaane. Awanga musanyufu. Oyo Katonda gw'ayagala. Katonda alina obuyinza okubajjuza ebirungi enkumu. Bulijjo ne mubeera n'ebibamala. Ne mufissa nawe eby'okukola emirimu emirala gyonna emirungi. Nga bwe baawandiika nti, yagaba nnyo naawe abaavu. Obutuufu bwe busigala emirembe gyonna. Ye oli alabira omusizi ensigo n'omugaati ogw'okulya. Agenda kubawa ensigo yammwe. Agiviiseemu omugaso. Ayongere nnyo ebibala eby'obutuufu bwammwe. Mufune bingi ebya buli ngeri. Ebyo Omukama yabyogera.
1: Katonda yeebale.
0: Oluyimba olw'okwebuulirira. Ekiddibwamu. Omuntu asaasira n'awola ali bulungi.
1: Omuntu asaasira n'awola ali bulungi.
0: Omuntu atya Omukama yeesiimye. Ebiragiro bye gwe bisanyuse nnyo. Mu nsi ezzadde lye liriba lya buyinza. Olulyo lw'abatereevu lulifuna omukisa. Ali bulungi. Omuntu asaasira n'awola ali bulungi. Ateteekanya ebintu bye mu bwenkanya. Taliyuga emirembe gyonna. Omutuufu alijjukirwa emirembe n'emirembe.
1: Omuntu asaasira n'awola ali bulungi.
0: Talyeraliikirira mawulire ga kabi. Omutima gwe munywevu. Asuubira mu Mukama. Omutima gumuli wamu. Talitya. Okutuuka lwaliraba abalabe be ng'ensonyi zibakutte. Omuntu asaasira n'awola ali bulungi. Agabanyiza abaavu n'abatonera. Talitanga kugaba. Obuyinza bwe buligumizibwa n'ekitiibwa.
1: Omuntu asaasira n'awola ali bulungi.

0: batuuka okwefiisa nga bwe tulaba bwe bagalamira wansi ne beefiisa ne beweera buda agamba mubayambe mu buweereza bwabwe so si kubalemesa buweereza bwabwe n'agamba nti bano abasaseredooti mwewale okubakema ate nabo n'abalabula mwewale ebikemu kubanga byo bingi tebibulawo bibaawo
1: kiriwo mbi
0: ku ludda lwaffe abakristu ate ne ku ludda lwabaki bannaddiini n'agamba nti muwe abantu abasaakala mutukuze kubanga musiibiddwa omuzigo kutukuza bantu awo nno mubatukuze n'abajjukiza nti obusaseredooti bwe bagabanyeeko bwa mukama waffe atajja kuweerezebwa wabula eyajja okukola
1: kiokuweereza
0: kati nabo ekyo kye baba batwala ekyokuweereza abantu okusinga okuweerezebwa
1: fatha bagenda omuyita ku parishi ali musiesta mumuleke eri omukristu afa waliwo abo abantu ababeera ku parishi abo
2: obanyenyeza mutwe
1: otuukayo oluusi abaana abo ne bafuuka kizibu naye tyogenda okutuuka ku faatha tyatekati lwaki
0: tewaanga
1: omukisa gyatu nga talina kyalina
0: talina kyamanyi
1: naye ngaabo bootuukiddeko embeera bagifuula enzi ndoza era be balinganga president museveni
2: president museveni musajja atu ayinza okuba talina buzibu nabantu
1: naye abantu
2: bano bano babukujja bunyamaagera
1: n'atuuka n'okugamba ne musolooza abantu okundaba
2: ngaapresident
1: soka oleeta obukadde
0: nze ngenda kujjayo ki ewa president olusi bambi agenda kukaaba nsonga ye yattaka baalitwala naye nga bamugamba leeta wano obukadde abiri
1: musajja wattu n'omusaseredooti ate ngenda mujjaku ki masaakalamento mpozi waliwo ababasabiriza ekyo nakyo
0: tetuzakirekayoera
1: omwepiskopi kyeyayogeddeko nti banaye temubalemesa mulimu gwabwe okedde wali omukazi otuuludde omusajja otuuludde nti sebo fatha mpe emmere
0: abaana bange tebasoma nyambaako naye nga eno gye yajja teyajja nkusuubuzi nti asuubula n'akola amagoba n'akola ki n'afuna sente so mukulu
1: musajja ati oyagala omubbisi ebirabo abantu ate ebirabo birina kuddukanya
0: kerezibanaabakola bubi kakati n'abasaba n'enkolagana ennungi naye bannaabwe babasanze abasaseredooti abaafuna edda nti babeere n'enkolagana ennungi eyo omulimu gwa katonda lwe kujja okutambula obulungi
3: awo nno buli musaseredooti asaanidde bulijjo okujjukira nti obusaseredooti kirabo okuva eri katonda oyo amulonda olw'ekisa kye nga kalinali francis alinze bwagamba mu bbaluwa ye gye bayita okwefumitiriza ku busaseredooti bwaffe obusaseredooti kirabo ekisaanira okusiimibwa okwagalibwa okugabanibwa n'abalala awo nno nga musa buli musaseredooti alina okwesiga katonda ate n'okukolera awamu ne baganda be abusaseredooti omusumba we bannaddiini n'abantu ba katonda bonna byonna gy'abeera aweereza gy'abaatumiddwa omukama yagamba nti obuvunaanyizibwa bwo bugabanyizeeko bano ensanvu bafune mwoyo omwepisikoopi alina obusaseredooti obujjuvu obwomukama waffe yesu kristo taasobola bukola yekka olw'ebitundu ebigazi n'abantu abangi n'emirimu emingi egigendera ku buvunaanyizibwa buno naye mwe musobola okwefumiitiriza amasaza n'ebitundu byaffe ebingi n'ebigazi kyandibadde kizibu okumatiza abantu ba katonda singa tuwabeera basaseredooti nga bano abangi abatuyambako ku mulimu ogwo awo nno tusanyuka okulaba nga tubafuna tusinzira okwebaza abazadde abatuweereza ne bayambako ku kukakanya obuzito bw'omwepisikoopi bwe yandibadde nabo mu kuweereza bano bajja okuyamba okulaba nga omulimu gwa katonda gweyongera mu maaso nga bakulembera omwepisikoopi litugambye nti buli kabona alondebwa mu bantu aye n'ateekebwawo ku lw'abantu okubeera olutindo wakati waabwe ne katonda kabona oyo alina okubeerawo ekisa eri abantu kino kitegeeza nti kabona alina okubeera omwetowaze ng'alabira ku mukama waffe yesu kristu yalina ekitiibwa kye n'ebitiibwa bye nakkakkana neyefuula omuntu n'atuweereza mu bwetowaze nammwe abasaseredooti n'abajako kubajjukiza nti omulimu gwe mugendako gubawo obuvunaanyizibwa obw'enjawulo oba oli awo n'obukulu n'obukulu tebujja kukwanirizibwa era tebujja kunyumira bantu nga temubadde beetowaze nga kristu bwali omwetowaze naffe nga abasaseredooti tulina okubeera abeetowaze era kino kyekitufuula bakabona abatuufu obuweereza bwaffe si bwa bitiibwa bwa buweereza tulina okuweesa kristu ekitiibwa mu nneesa yaffe mu butukuvu mu kuwuliriza abantu n'abatutwala mu kusonyiwa mu kubeera ab'ekisa